0: 11 y 32 minutos de la mañana, es como siempre hora de tomarnos un café vaqué y además hoy literalmente, porque lo estamos tomando aquí en la terraza del Batzoki.
1: En Onda Vasca sabemos que algunos sabores no necesitan explicación porque saben a nuestro hogar. Cafés Baque, en Onda Vasca, es el primer café.
2: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektu on eta temperatura egokian dagoela. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baque gauza txiki horiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Onda Vasca Conecta.
4: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
5: Uda iritsi da eta Kristina Emea Fundazioak prest dauka urtaro berrirako jardueren agenda. Zinea ireirekian, erakusketak, hitzaldiak, ikastaroak eta gehiago. Dena ingurumenera eta irankortasunera gertura zaitezen. Kontsultatu egitaragoa kristinaemea.eu satarian. Kristina Emea Fundazioa, jasangarritasuna gara. Korapioak austeko.
6: El tiempo de la mano de Basacherri, auténtico cerdo de caserío criado en libertad.

0: Onda Vasca Conecta.
1: El verano y Fundación Cristina Enea ya tiene preparada la agenda de actividades para la nueva estación. Cine al aire libre, exposiciones, conferencias, cursos, talleres y más. Todo ello para acercarte al medio ambiente y la sostenibilidad. Consulta la agenda en cristinaenea.eus. Fundación Cristina Enea. Somos sostenibilidad.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.

0: Y empezamos este ratito especial hablando del tejido empresarial de Hondarribia y de las oportunidades que ofrece para quien quiere emprender. Y lo hacemos con una mujer que sabe mucho de esto de iniciar un nuevo proyecto y que además es concejala en el ayuntamiento. María Serrano, eguerdión. Bueno, ya da zu, ¿cuándo baño? Beto da kizula zer den proiektu bati ekitea,
1: Bai, ez da lehen balia, bizitzen lako erronkak hartu ditu danak. Eta egia esan oso aukera interesgarria da lan munduan eta profesionalki garatzeko.
0: Bueno, zehazki horrein dela 13 urte, 2013 garren urtean, enpresa txiki bat jarretzen nuen martxan.
1: Bai, nire semea jaio zenean, ba, denbora hartu nuen berekin goteko.
0: Hori ja proiektu garrantzitsua zan, hori ja bakar-bakarrik proiektu berri garrantzitsua zan.
1: Horrek bizitza markatu egiten du. Eta bueno, eta gero, bueno, ba, nire lehengo lanera bueltatu beharrean, pentsatu nuen, ba, berekin, ba, konpatibilizatzeko aukera berri bat martxan jartzea, eta pentsatzen nuen, ba, nire kabuz enpresa txiki bat martxan jartzea aukera ona izango litzatekela, eta egia esan ba, onartu behar dute ideia asko. Gustatu zitzaidala, proiektu polita jarri nuela martxan, eta oso gustura egon nintzela hasiera hartatik.
0: Eta zertan zetzan proiektu hori, Maria?
1: Ba, nik komunikazioa ikasi nuen, Deuston, Donostin, eta komunikazioarekin zerikusia zuen guztiarekin hasi nintzen. Egia da garai hartan hasi zirela sare sozialak eta indarra handia hartzen, ez pertsonalki bakarrik, baizik eta enpresa munduan. Eta, bueno, ba, pentsatu nuen zerbait ikastea horren inguruan, pixka bat espezializazio hori martxan jartzea, eta gero, ba, enpresa txikiek ikusten zuten bere burua beharrezkoa zela hor egotea, baina ez zeukatela mediorik, ez ezagutzarik, eta aukeratzen, ba, enpresa txikiekin, ba, esatea, bueno, zuk sare sozialak nahi duzu, ez dakizu nola egin, eta nik, ba, enpresa horren sareak kudeatzen dituen duela, orain ja askoz ere ohikoa da, baina 2013an ba bueno, etzenan ohikoa eta oso gustora ibili nintzen.
0: Bueno, beraz zuk bide berri bat irik ezenuen.
1: Bai. Bai, era bat enpresa handi batean egon eta gero konturatu nintzen, ba hori hor ez nengola gustura, ez den hori nire tokia, eta erabaki nuen beste bide bat hartzea. Egia da momentu hartan, claro, krisi bat pasa genuen 2008-2009an, boom inmobiliario guzti hartakin, eta claro, nik etxean esan nuenean nire lan fijoa utziko dut. Ja, nola utziko ez zure lan fijoa, eta zer egingo ez zuri, ba, nire kabuz enpresa txiki bat ireki. Eta kostatu egiten da, ez? Beste perspektiba hortatik horrelako segurtasuna eskaintzen duen lan bat usteak eta batean horrelako abentura batean sartzea, ba ez da ba ez da erraxa ulertzea, baina uste dut benetan ba oso, ez dakit, oso aberasgarria izan dela niretzat azkeneko urte hauetarako.
0: Bueno, eta gainera aipatu duzu, Maria, 2013 urtean oraindik sare sozialek ez zukaten gaur egun duten indar berdina, orduan hasten ari ziren, orduan konturatzen hasiak ginen zer nolako garrantzia izango zuten sare sozialek gure burua ere ezagutzera emateko, baina nola ematen zenuen zuk zure burua ezagutzera?
1: Ba, azkenean pixka bat inguruko enpresa txikiak eta ikusi, pentsatu ba zeintzuk ba aukera hori zukaten sare sozialetan egoteko, edukia sortzeko eta bar, deitu, bilera bat egin eta proposamena aurkeztu. Ez dago besterik, lotxa etxean utzi eta aurrera egin. Ez dago beste modurik.
0: Bueno, eta ikusten dudanez, Maria, hirua zure zorteko zenbakia da. Ze 10 urte beranduago, 2023 urtean berriz ekiteari, beste proiektu berri bat ekiteari erabaki zen, eh?
1: Bai, egia da hor etzen nahin ez dakite, bueno, nik ez nuen momentua erabaki, egia da bueno, ba, hauteskundak aldu genituenean Hondarribin, ba, egun batetik bestera, ba, ikusi nuen ere burua, ba, zerbait egiteko beharrean, lanean udaletxean ez nuen jarraituko eta udara hartu nuen, nire buruarekin hausnarketa hori egiteko, pentsatzeko zer egin nahi nuen, eta, bueno, ba, iraian ja argi neukan berriro ere horrelako enpresa martxan edo negozioa martxan jarri nahi nuela, baina pentsatu nuen ere bai gaur egun behar beharrezkoa dela, ba, elkarlana eta kolaborazioa, eta horregatik, ba, hemen bertan puntalean dagoen coworkingean hasi nintzen, ba, ni bezala bakarrik lan egiten duten pertsonekin, ba, horrek asko laguntzen ditu, ez, etxean gelditzea, ba, zure kezkak, egunerokotasuneko, ba, gai horietaz baitz egiteko, partekatzeko, elkarren artean laguntzeko, eta egia esan izan da gozada bat.
0: Eta kasunetan, Maria, proiektua guztiz berria zen, edo 2013 urtean hasitakoari jarraipena emateko modu bat zen?
1: Bai, jarraipena eman diot, egia da gauzak asko aldatu egin direla, zer esan ikez, orain, ba, ia, bueno, ChatGPT eta guzti hau sartu denean, ba, beste ikuspuntu bat eman diola gure, ba, munduari, eta horretaz baliatuz, eta beste kolaborazioekin, ba, aurrera eginez, baina gutxi gora bera berdintxua.
0: Baina, ikusi duzu, ekintzaietzaren ekosistema bera aldatu egin dela 10 urte hauetan?
1: Nik uste dut, geroz eta informazio gehiago dagoela, aukera gehiago, geroz eta orain, bueno, pandemiaz geroztik asko zerratxagoa da, ba, telelana edo ulertzea, ez, aukera gehiago daude, nik uste dut ekintzaietzarako, eta gehien bat noski inbertsio garrantzitsu bat beharrez duten negozioentzat. Ba, ostalaritzaren munduan edo beste zerbitzu

0: ni bezala egon diren egoeran egon diren pertsonei eta lagunak ditudanei esaten diet, jo, hartu denbora zure buruarekin pixka bat pentsatzeko, ikusteko aber nondik nora joan nahi duzun, eta aukera baldin baduzu gutxienez, eman aukera horrelako proiektu bat martxan jartzeko.
1: Baina egia da, Maria, 2023 urtean ekin zenion aro berri horretan erronka guztiz desberdinak zirela, bintzat komunikazio arloan, ze hor enpresek zeukaten edo zituzten beharrak guztiz desberdinak ziren komunikazio arloan.
0: Bai, egia da, tresna asko daudela orain denon eskuetara. Lehen, argazki honak egiteko argazkilari bat deitu behartzen nion, diseinuaren aldetik ere bai, diseinatzaile grafiko bat behartzen, komunikaziorako testuak garatzeko profesional bat behartzen nun, eta orain egia da, dena aurkitu dezakegula interneten oso erraz, 10 euro ordainduta hilabetean ChatGPT-ek egiten dizkizu sekulako diseinuak eta bar, baina nik uste dut momentu honetan eta garrantzitsuagoa dela profesionalen eskuaz, hor ikusiko da benetan profesional batek egin dezakeen lan, azkenean denak kartel berdinak ikuste ditugu leku guztietan, argazki berdinak, testu berdinak, eta nik uste dut momentu honetan, naiz eta dana eskurago egon, geroz eta garrantzitsuagoa izango da profesionalen ikuspuntua eta lana. Pertsonalizazio horretan nik uste dut asko dagoelako irabazteko.
1: Oso berazgarri ez daiteke azkenean bi aldeentzat, noski.
0: Bai.
1: Maria, nola izan du zure proiektuak?
0: Ez dauka izen berezirik, Maria Serrano. Komunikazio eta ekitaldiak.
1: Eta listo, eta modu horretan jarraitezke zurekin harremanetan zure zerbitzua kontratatzeko. Eta gure komunikazioa, gure enpresetako komunikazioa ere hobetzeko eta ikusarritasuna irabazteko, ez da? Azken finean hori delako helburua. Bestela, gaur egun mundu honetan, eta inbeste lehiakortasuna dagoen mundu honetan, derrigorrezkoa da.
0: Bai, horrez bat zaude, badirudi inork ez zaitula ezagutzen. Ze gaur egun edozein elkarrizketan zalantzaren bat balin badago, segituan goaz Googlera edo telefonoan bilatzera enpresaren izena edo telefonoa zerbait, eta horrez bat zaude, ez zaituzte aurkituko dute zure kompetentzia edo bestelako enpresak. Osak, egon behar da.
1: Maria, eta nolakoa izan da, edo izaten ari da zure esperientzia hemen Hondarribian? Esan nahi dut, baldintzak ematen dira proiektu berriak ekiteko eta ilusio hori izateko?
0: Bai, nik uste dut baietz. Lehenengo, oso garrantzitsua da negozio plana egitea, ez? Ikustea ber badagoen merkatua zure zerbitzuak eta saltzeko eta enpresa lehiakortasunaren aldetik bideragarria izateko. Horretan asko laguntzen du bidasoa bizirik, enpresa eta ekonomian laguntzen duena, Irun eta Hondarribiko udalak sortzen duen garapen agentzia, eta nahi ezkoa da nik uste beraiekin lehenengo bilera bat izatea, negozio plana egitean, dauden teknikariak sekulako esperientzia daukate, eta oso ondo, besten dute zure proiektua, eta oso kontseilari onak dira. Esak, horrelako negozio edo zerbait martxan jartzea norbaitekoa dauka buruan, lehenengo gauza bidasoa bizirikekin zita hartu, eta beraiek asko lagunduko dute. Eta gero nik uste oso herri bizia dela ikuspuntu askoetatik, eta nik uste badagola aukera martxan jartzeko, gure artean ere bai sortzen ari da, ez? Autonomo ekintzaileen arteko sare polit bat, eta horre egoten garen bakoitzean, bastakit kreatibitatea edo azaldu egiten da, eta beti sortzen dira ideia berriak eta proiektu berriak.
1: Maria, zeintzuk izan dira ibilbide honetan bereziki baliagarriak izan zizkizun baliabideak, edo aipatu duzu hemengo coworking zentru horretan zaudela, baina ze beste baliabidea aurki ditzakegu hemen?
0: Esan bezala, bidasoa bizirikek prestatzen duen laguntza guzti hori, gero udaletxeak ere bai martxan jarri genitun udaletxetik duela ez dakizen bat urteia, baina ekintzaietzarako diru laguntzak, hasierako gastu guzti horiei aurre egiteko, gero ere lehiakortasuna hobetzeko komertzioetan eta instalazioak modernizatzeko diru laguntzak ere badaude. Eta gero sarea, hor badago ekintzaietza blog bat bidasoa bizirikek sustatzen duena, eta gero guk ekintzaile batzuk martxan jarri genuen duela urte batzuk Gabontopa, gaur egiten duen moneguraldi honekin, arraroa da honetaz hitz egitea, baina Gabontopa da autonomoen Gabonetako bazkaria.
1: Aha.
0: Eta hiru urte

0: Egin dugu ja, lehenengo urtean amairu elkartu ginen, urrengoan, ba ez dakit hogeita marrera iritsi ginen, eta joan den urtean ja berrogeita hamar ekintzaile elkartu ginen. Azkenean ba, festa egun bada, eguerditik hasten gara ba, hemen aperitibarekin, hemen batzokian egiten dugu, gero bazkaria, dantza, sosketak, eta hor sortzen den giroa, hor WhatsAppeko talde bat badaukagu. Ba, gure artean ere bai noizbait beharrik baldin badago, ba, badaukagu hor sare profesional bat, eta jo, benetan oso egun berezia da ja denontzat, eta laizte erasiko gara ja hurrengo laugarren gabon topa prestatzen.
1: Pentsatzen dut, bereziki garrantzitsua izango dela ulertuko zaituen pertsona bat, badakizu ulertuko zaituena, ba, zure ondoan eukitzea.
0: Bai, ze, jo, beste pertsona batekin lan egin, zure kezkak partekatzea zaila da, azkenean, bueno, tontakeri bada, ez? Baina, ba, enpresa batean lan egiten duen pertsonak badaki hilabete bukaeran kobratu egingo dula, ez? Ba, guk gure lanaren arabera, ba, askotan lan asko egiten duzu, baina por lo que sea pixka bat ordainketa horiek atzeratu egiten bada, ba, lan pila egin duzu eta hilabeteotan ez duzu ezer kobratzen, ez? Eta, bueno, eta gero ba, aurrean lehen esan dugun bezala, ba, nola prestatu proposamen bat, enpresa baten atea aukitu eta ara jun lotxari gabe, bueno, ba, ez da erretxa, eta ez baituzu ondoan horrelakoak bizi izan dituzten pertsonak, ba, zailagoa da horrelakoak ulertzea. Bueno. Baina sare hori hortan ba, oso ondo laguntzen gara gure arten.
1: Bueno, Maria, ikusten ari gara, zuk ez diozula inolako beldurrik proiektu berrietan murgiltzeko, ba, ezakitu urduritasun horri, azkenean pentsatzen dut urduritasuna beti.
0: Bai, hor dago beti.
1: Asieretan dagoela, eta bai. Ikusten garapenean ere.
0: Bai, beti.
1: Baina horren baitan, eta zure izaera horren baitan, momentu batean ere erabak zenuen, ba, udalean sartzea.
0: Bai. Bai, nire lehenengo proiektura oso ondo zihoan momentu batean, ba, dei bat jaso nuen. Txomin Sagartazuk deitu zidan, aber bere taldean egoteko ba nahi nuen. Eta buelta asko eman ondoren, ba ikusi nuen, ba, aukera polita zala, ba, Hondarribiaren gatik. Ba, gauza politak egiteko, udaletxeak aukera dauka herritarren bizitza errezteko, hobetzeko, herriari zerbitzua egiteko, eta baiezkoa eman nuen. Eta abentura polita izan zen, oso, ez dakit oso exigentea ere bai. Azkenean publikoki horrelako responsabilitatea izatea ba, ez da erretxe da, momentu askotan ba, gogorra egiten da, baina bueno, balantzea eginez, 8 urte haietaz, ba, balantzea positiboa, oso positiboa izan zen.
1: Bueno, eta orain, beste salto bat eman nahi duzu zure bizitzan, eta erabaki duzu, ba, Hondarribiko alkatea ere izan nahi duzula.
0: Bai.
1: Ez da marka makala, Maria esatzen nuen, bueno, ja, udalean sartu nintzela, esperientzia polita izan zen, bai. Bueno, zergatik ez dugu beste aurrera pausa bat emango?
0: Bai, egia da alderdiak horrelako eskaera edo galdera egin zidanean momentuan geldirik eta ez nekien zer erantzun, denbora bat behar izan nuen noski erabakia hartzeko, etxekoekin kontrastea egin, nire buruarekin ere bai, pentsatu ea gai izango nintzateke horrelako erronka bati ba, aurre egiteko. Eta nik uste dut ba, hor behar diren gauzak direla ba, herriarekin konpromiso bat. Proiektu berri eta berritzaile bat sortzeko aukera izatea, ekipo polit bat inguruan eukitzea. Eta horretan lanean ari gara eta nik uste dut ba, erronka honi egiteko ba, osagarri guztiak ditugula. Ez da erresa, zalantzari gabe ez da erresa, ze batzutan egin nahi diren gauza guztiak ezin dira egin, ba, gauza asko limitatuta daudelako. Baina bueno, nik uste zintzotasunez eta ilusioarekin egiten badiogu lortuko degula aukera, bueno, aukera ateratzea Hondarribiarentzat eta horretan saiatuko gara hemendik gelitzen diren hilabete hauetan.
1: Hemendik maiatzera bitartean, datorren urteko maiatzera bitartean, zer esan zizuten etxekoek?
0: Ba, etxekoek aurrera egiteko esan ziaten, inolako zalantzari gabe. Ia da nik zalantza edo bildur gehiago nituela, baina etxean kontrastea egin nuenean, segituan aurrera aurrera egitea esan ziaten, nire burua oso prestatua ikusten zutela horrelako erronka bati aurre egiteko, eta beldurri gabe aurrera izango nuela beraien sarea momentu txarretarako eta honetarako ere bai, beraz beraien aldetik prestutasun guztia ba, laguntzeko eta eta prozesu honetan ba, ondoan egoteko.
1: Ba, Maria Serrano, eskerrik asko benetan irratsaio berezi honetan gurekin izateagatik eta zorte on.
0: Mila esker, horrengo arte, eskerrik asko.

0: Eguardiko amabiak eta hogeita bost minutu kale nagusia entzuten ari zara Onda Baskan.
1: Onda Baska Konekta.
2: Crear es un verbo infinito. Escribir, dirigir, pintar, programar, hackear, leer, bailar. Todos son verbos infinitos. Puedes imaginar, experimentar, jugar, disfrutar de tantas formas como quiera tu imaginación. Hay un lugar que se conjuga en infinito. Infinitas Tabacaleras.
3: Eibarko udalak, San Juan eta San Pedro jaiak gurekin ospatzera gonbidatzen zaitu. Eguna soka muturarekin hasiz, kuadrillan makroginkana, aurrentzako jolasak eta txokolata da, fanfarrea, umeen danborra da, erromeria eta eguna amaitzeko su artifizialak. Eta San Pedro bezperan, eguerdiko ordu batetan, LGTBIQ plus bandera igoera eta eguna amaitzeko Albina Stardust and Divina Comedia Show. Gogoratu edozein ospakizun errespetuz eta segurtasun neurriak hartuz egin behar direla. Eibarko udala, jaiekin bat eginez.

0: Bueno, y después de analizar la realidad del emprendimiento en Hondarribia de la mano de María Serrano, vamos ahora a la parte más cultural que ofrece el municipio, de la mano de una de las personas sin duda más activas en el ámbito de los coros aquí y también además concejal del ayuntamiento, Ander Ribes, eguerdión.
1: Eguerdión, bai.
0: Bueno, kontaiguzu, nola ikusten duzun Hondarribian eskaintzen den kultura egitaragua bere osotasunean, zegia da goza de xente egiten direla hemen.
1: Bai, de gauza de xente egiten dire, urtetako lanaren ondoren lortu dugu bai udako garaia eta baita neguko ere betetagotia eta ekintzak anitzak izatea, bai musikaldetik, eszenikoki, dantza, ba, denetatik badago. Mm-hmm. Eta hori lortu nahi dugu mantentzea.
0: Mm-hmm. Bueno, orain dela egun batzuk kale nagusian Bizkaiko abesbatzen egunaren inguruan hitz egin genuen eta bertan bereziki azpimarratu ziguten abesbatzek nolabait herrien arima edo nortasuna jasotzen dutela. Ezagizuk ere hori horrela ikusten duzun.
1: Bai, nortasunarekin asko ikusteko du abesbatzarena. Azkenean ez da Hondarriko gauza bakarrik, Euskal Herri herri kantaria da eta hori gure nortasunean sartua dugu eta bai txikitatik kantari gaude, bai eskolan, katekesian edo horrela ezitu gera eta betidanik ikusi dugu zerbait ospatzeko dagonean kuadrilla kantari, elkartetan, kaletan eta hori gure sustrai bat da, baina hortaz gain sustrai hori hor dago, baina gainera Euskal Herrian abesbatza asko daude eta abesbatza oso onak ez bakarrik Euskal Herri mailan, estatu mailan, mundu mailan. Mm-hmm. Potentzia da gera eta ez gera konturatzen azkeneko urtetan hortxe daude esate baterako Errendegiko Landar Baso eta Suar gizonezko taldea sariak irabazitako sariak hor daude atzerago begira. Mm-hmm. Odeiertz Tolosakoak eta oraindik atzerago begira Hondarribiko Eskifaia ere sari oso nagusiak jaso zituen eta horrek azkenean mirespen bat sustatzen du herrian.
0: Eta gainera Hondarribiko egoera edo argazkia aztertuta hemen izugarrizko zaletasuna dago, ez da? Abesbatzei dagokienean.
1: Bai, abesbatza makina dago Hondarribian. Badaude, adibidez, Gabonetarako edo Santakera bezperako bakarrik elkartzen diren abesbatzak, pero badaude eta ez gutxi herri kantan abesteko elkartzen diren abesbatzak eta noski badaude ere urte osuan zehar bere eginkizunak egiten dituztenak eta bueno, nire ustez Hondarribian sintomarik argilena hau azaltzeko dela herrikanta. Herrikanta 1980 urtean sortu zenetik, bakarrik pandemia garaian urte pare batez etenda eta hortik apustu 16 talde pasa garela, baina claro, 16 talde milaka Hondarribitar. Claro. Pasa gera hortik urtero elkartzen garenak, kolore guzitako jendia, edade guzitako jendia. Mm-hmm. Hori...
0: Bueno, eta gainera, Ander, oso urrutira joan gabe, zu ere, hainbat abesbatzetako kide zara.
1: Bai.
0: Zenbat taldetako kide zea momentu honetan, Ander?
1: Ba, fijo, Eskifaian bai. Nago. Parrokoiko abesbatzan, baitare. Eta zurbesta taldean ere. Zurbesta herrikantako abesbatza bat da.
0: Mm-hmm. Bueno, eta ikusten zaizu, oso ahots grabea daukazula, ze paper jokatzen duzuzuk taldeetan, Ander?
1: Ba, hori bajo bezala, uh-huh. Ba, nire ahotsa hori da, eta uh-huh. Gero ba, suertatu zait, batzutan zuzendari lanak ere egin behar ditu dana.
0: Uh-huh.
1: Baina hori, niri gehien gustatzen zaidan da kantatzea.
0: Zalantzari gabe, ez da, azkenean taldearen parte izatea.
1: Irungo Luis Mariano nere abesten dute, pero bueno, hori baita
0: ere. Hondarribitik kanpora ere, beste abesatze batzuetan parte hartzen duzu.
1: Bai, azkenean hau bizio bat da. Zu bilatzen dituzu orduak, parte hartzeko batekin, bestiakin eta jende desberdinekin, orain hasi naiz ere Donostian abesbatza txiki batean, 8 lagun gera, 8an, eta bueno, azkenean gauza da, repertorio desberdinak eta jende desberdinekin abestia eta elkartzia.
0: Mm-hmm.
1: Elkarlana oso oso garrantzitsua da bai.
0: Eta zergatik dago hemen hainbesteko zaletasuna?
1: Zergatik, ba, lehenago komentatu dugunagatik, azkenean sustraitua dugun zerbait da, ez? Gure gure nortasunaren parte bat da. Eta ez dakit, ni uste dut baita ere hori jendearekin elkartzea eta gauza politak aurrera ateratzea, ba gustoko zaigu denari.
0: Eta zer eskaintzen dizu horrelako talde baten kide izatea? Ze garrantzitsua da talde baten parte izatea noizbait, ez da? Bizitzako edozein eremutan, baina abes batzi dagokienean zer ematen du horrek? Zer eskaintzen du?
1: Zer ematen du? Bueno, a ber, lehenengo gauza jendearekin elkartzea. Jendearekin elkartzea eta batera zeozer frutu polit bat lortzia. Abez batza batean parte hartziak erakusten dizu alde batetik disiplina. Disiplina, hori ba, edo zein kiroletan eta bezala, beharrezkoa da, ezinbestekoa da.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit, ba, adibidez, arraunean zaudenean behar duzu sinkronia bat behar duzu zeratik ez balin bat zaude ez baduzute denak momentu berian arraun egiten, ez badago sinkronia hori ez zua sinora eta bezatza baten ba, berdinak gertatzen da. Eta bezalde batetik ba, oso garrantzitsua da baitare abezbatza bateko kide izateko umila izatea, umila izatea, zu azkenean kontrolatu hartzera beste ba, demagun beste behatzi lagunekin bali mazaude abesten, zu ahotxo horren amarren bat besterik etzera.
0: Mm-hmm.
1: Ez baduzu humiltasunik, ez bazaude disziplinarako prest, ez hartu abes batza batean, hobe duzu karaoke batera joan, bakarrik abestera.
0: Bueno, egia da zu, Kander, abes batza baterako ez ezik irratirako adibidez, oso ahots politia daukazula. Baina, abes batza bateko kide izateko, ahots ona edo bereziki ona izan behar da, edo ze baldintza bete behar dira abes batza bateko kide izateko?
1: Nahi izatea, besterik ez. Ni askotan, bueno, beti entzuten dugu gauza bera, ba, ni ez dut balio, ni ez dakita abesten. Hori ez da horrela, denak gai gera, dena badakigu abesten, hobe edo okerrago. Denak gai gera abesteko, gai gera txirrindan ibiltzeko, gai gera igerika ibiltzeko, gauza da lan egin behar dela, ondo egiteko. Mm-hmm. Horretan ikasten da, ariketa bada. Ta, prest balin bazaude eta gogoa balin baituzu, ez dago arazorik. Hondarribiko mailan hitz egiten ari garen koro hauetan, esaten dizut, ziur esaten dizut, gehiengoa ez dutela musika ikasketarik egin.
0: Mm-hmm.
1: Gertatzen dena da, ba, lantzen den gauza bat dela eta hobetzen diz, zoaz.
0: Mm-hmm.
1: Eziketa kontinua bat da.
0: Mm-hmm. Eta ume eta gazte asko daude, abes batzu horietan, talde horietan?
1: Badaude, badaude. Bai, ni uste dut urte luzez zailagoa izan dela jende gaztia, bueno, umeak desberdina dire, umeak gurasoak erabakitza dute.
0: Hori da.
1: Joan edo ez joan, baina jende gaztia zailagoa zen duela urte batzuk hurbiltzea abes batzera. Ni 44 urte ditut, ni uste dut nire belaunaldiko jendia pasotagoa ginela gauza hauetan sartzeko, baina joera aldatu dela esango nuke. Orain ikusten da, adibidez herrikantan, azkeneko urtetan, gazte edo gazte gehiengoz osatutako bi talde berri sortu dire.
0: Mm-hmm.
1: Hori oso albiste ona da. Eskifaian ere jende gaztia sartzen ari da. Agian kojona gelitzen dena da parrokiala, baina karo, koro parrokiala badu baita ere beste itxura bat kanpotik, ez? Eta zailagoa da jendea hurbiltzea, baina ni animatuko nuke jendea. Zergatik adibidez koro parrokiala oso koro erosua da.
0: Mm-hmm.
1: Azitzeko, aztian ordu beteko ensaioa izaten dugu normalian, eta oso polita da, zergatik Hondarribian dauden unerik garrantzitsuenetan urtero zu hor zaude, ba, gabonetan baduzu kantatzeko, aste santuan baduzu kantatzeko, jaitan, bustuko salbia, zazpiko salbia, ilan hamarreko meza, abesten duzu eta hortara jendea hurbiltzen da eta oso ederra da. Oso ederra da kantatzea.
0: Bueno, eta gila da gero horrek ere aukera asko ematen dituela, ba, toki askotara joateko,
1: bai.
0: Bideiatzeko ere, Ander?
1: Bai. Bueno, a ber, desberdina da, karo, ba, parrokialan normalian etzera mugitzen.
0: Horrez, da.
1: Herritikan etzera mugitzen. Herrikantarako, eta, bueno, a ber, badaude baita, herrikantako zenbait koro egiten dituztela beste koro batzuekin elkartrukiak eta bidaiatzen dutenak. Da, noski, ba, eskifaian sartzen marien batzera, bai, baduzu lehiak eta tala joaten zera, beste ritmo bat da. Bai, datorren astean bagoaz adibidez San Bizenten Labarkerara lehiaketa batera. Ta bueno, a ber, saritxoren bat lortzen dugun beti, xirri-xirri beti lortzen dugu.
0: Zeu bueno, zer, bai. Bueno, beraz badago kalitatea hemen, eh?
1: Bai.
0: Eta ikusten dugu gainera, abes batzek ere badaukatela etorkizunik bintzat hemen Hondarribian.
1: Bai, ni ondo ikusten dute etorkizuna, eh? Horregatik, esan duguna batik, badago, base handi bat badago, jende konstantia dago, tinko dago lanean, gustatzen zaigulako, aktibitatea badagolako, eta jende gaztia ere sartzen ari delako, baina naiz eta jende gaztia sartu gaudenak ba, hortan ibiliko gara.
0: Mm-hmm. Ander, eta udaleko kidezaren einean, zein papel uste duzu daukala udalak berak horrelako taldeak, horrelako abesbatzak sustatzerako garaian?
1: Abesbatzak sustatzeko garaian, udalaren aldetik. Bueno, ni uste dut hori ja pixka bat formatua dagoela, egonkortua dagoela. Ezaten izun bezala, herrikanta jaialdia oso itzordu garrantzitsua da, zentzu horretan, eta hori 1980garren urtetik hor dago. Hor ja laguntza handi bat da eta erakartzen duen itzordu bat da. Ez da lehiaketa bat, hori oso garrantzitsua da, hori oso popularra da. Eta gero joaten gara denak bazkaltzera, eta kito, besterik ez. Udalaren laguntza ere badugu eskifaian, adibidez, badugu, diru laguntza bat badugu urtero, eta urtero ere, azte santutan, Eliz musika zikloa
0: bai.
1: Antolatzen dugu, duela 40 urte, baino gehiago, koro sonak etortzen direla, gainera, urtero, arrakastatxua, eta parrokiko abez batzen baita ere, ba, nola bai, udalaren babesa ere badugu. Gure gauzak egiteko.
0: Beraz, udala bide laguna da, guzti honetan.
1: Bai, ezin dugu ez esan.
0: Ba, Ander Ribes, eskerrik asko benetan tartetxo hau eskaintzagatik eta irratsaio berezi honetan hemen kale nagusian izateagatik.
1: Ba, zuri.
0: Eskerrik asko.

0: Pues sí, en los próximos minutos nos vamos a sentar a mirar, a ver fotografías, porque en esta inmersión que estamos haciendo en la vida de Hondarribia, vamos a verla ahora, pues como os adelantaba antes, desde otra lente, desde otra mirada, concretamente desde la que nos propone la fotógrafa Estitxu Ortolaiz. Estitxu, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, ya da Hondarribia bereziki fotogenikoa dela, ¿eh? Zaila da txoko bat edo bestea aukeratzea argazki bat egiteko.
1: Bai, hori egia da, bai, dena dira politak.
0: Hala ere, ziur naiz, argazkilari moduan, zuk Hondarribia beste ikuspegi batetik ikusten duzula, beste begirada batetik.
1: Bai, bueno, saiatzen naiz. Azkenean, bai, beti saiatzen ez, ni beti nago argazkiak ez duen txatzen, argazkiak ikusten, eta bai.
0: Zein da zure txokori ikustokoena?
1: Pila badaude. Ui, barkatu, pila badaude. Nerentzako, bueno, portuak, Aiberria, hor ordu asko pasa ditut. Eta hor konturatu nintzen nahi nuela argazkilaria izan, edo argazkiak egin.
0: Bai, eh?
1: Baiz, ikusi nun irudi bat, superklaro, zan nun, ostra, hori, argazki kamara batekin, eta pixkanak aurrela zin nintzen. Nire lehenengo argazkiakan izan ziren.
0: Egia da zure lanetan gai desberdinak jorratzen dituzula, lantzen dituzula, eta, bueno, ba, kapturatzen dituzula nola bai zure argazki kamararekin, ez da?
1: Bai, bai, hori gustatzen zait ere, bai, ez, bestela beti berdin aspertzen naiz. Bai, gustatzen zait dena da variedadea, oza, bete, gaur nago hemen, bihar nagoan, eta, bai, gauza desberdinak ikusten.
0: Bueno, itxasoa aipatu duzu, eta entzuzen ere, itxasoa oso garrantzitsua da, orokorrean, zure ibilbide guztian zehar, ze gainera, nola baite, itxasoaren mundua familiatik datorkizu?
1: Bai, hori da, nire aitona arrantzalea zean, nire osaba guztiak ere bai, bueno, Hondarribiko aldeetik, eta euskat familia renderi nire bai, eta horiek ez, baina hemengoak bai, eta oso ingurune, letxo familiak barko bat zeukan, eta igandetan etortzen ziren etxera, zean buena gurekin bizi zen, manta banatzera, osea, zen irabazitako dirua banatzera, eta bai, beti txiki txikitatik an, bai, beti barko artean, arrantzale artean, eta
0: mundu zaila da, eh?
1: Oso zaila eta gogorra, bai, baina politare bai.
0: Eta hori transmititzea ere bai, ez da, argazkien bitartez, ba, polita izan behar du.
1: Bai, bai, ez dakit lortu nuen, ez, jo, gauza bada bizitzea eta beste gauza bada ikustea, eta askotan ikusi nuen nolakoa zen barko batean bizitza eta nolakoa zen lana, baina gero han egotea oso desberdina da.
0: Eta nola baitu entzatzen dut, Estitxu, ba, zure sustraiei ere omenalditxo txiki bat ere izango zela.
1: Bai, bai, horrela izan, bai, horrela da, bai. Ze, azkenean mundu hori galtzen ari da, bai, itxasoa, bai, baserria, bai, pues, galtzen duen joan mundua da, eta zepaina maten zidan. Zene txikian itzenean barko pila bazauden, eta orain ja, pues, gero eta gutxiago daude, orden zen, bai, kendu baino lehen, o edukatu baino lehen, hau bintzat, konstantzia, osea, egotea, testigontza egotea.
0: Baina, bai, lehenengo sektore ere aldarrikatzea, ez da?
1: Bai, hori da. Eta daukan garrantzia ere, bai, ze Hondarribi beraien gatik eta horrela ere, bai, ze... Bai, hemen askotan batzokin gaude, ez? Hemen jatetxeak eta oso ona dira, baina produktua ere ona daukatelako. Produktu hori hemen mengua da, bertakoa da.
0: Hori da, produktu freskoa, bai. Zero kilometrokoa, beti aipatzen dugun moduan, azpimarratzen dugun moduan. Eta ez ditu, zer da gehien gustatzen zaizuna jasotzea zure argazkietan? Ez dakite paisaiak diren jendea jasotzean ere duzu?
1: Jendearen egunerokotasuna.
0: Egoera normaletan?
1: Bai, bai, egoera normaletan edo beraien eguneroko dasunean, ez? Azkenean, bakoitza daka bere bizia, orduan, ematen dutenak berdin bizi garela, baina, ke ba, oza, arrantzale baten biziak ez daka zer ikusi nire kazari batekin, edo industrian da lan egiten duen batekin, edo enpresa hundi badakan pertsona batekin, edo etxean lan egiten duen emakume batekin, edo etxetik kanpo, edo semeekin, edo... Zena, bakoitzak bere bizitza eta bere egunerotasuna oso desberdina dauka. Eta gustatzen zait ikusi, besteak nola bizi diran.
0: Bakoitzak beraz, bere egunerokotasunean badauka xarma berezi bat?
1: Bai, denek. Denera gate, eta bai, denera gate zerbait kontatzeko eta zerbait erakusteko.
0: Bueno, noski zu argazkilaria izanek, autonomoa zara, ezakit zure ekintzaile ibilbide horretan nolakoa izaten ari den esperientzia? Zer momentu batzuetan zaila izango zen, pentsatzen da?
1: Askotan zaila da, oza, bai, nik urte asko dara matzat, baina ez da beti, jazta egin dezu, ja finkatu zara eta jazta, ez beti dago burruka, beti dago, beti daude gora berak eta mantentzea, ba, zaila da. Eta gero zure txeko bizita personarekin partekatzea ere bai, ba, bueno, kompaginatzea ez da erresa. Zesemea, gurasoak, ez dakize, bueno, azkenean komplikatzen da.
0: Bez, azkenean zu argazkilaria zara eta autonoma zara, ba, egunean hogeita lau orduz.
1: Bai, bai, hori da, hori da. Hogeita lau eta hogeita lau direlako ez dela hogeita masei edo izango ziren.
0: Bueno, zure ibilbidean egin dituzun lanak aztertuta Estitxu ikusi dugu, adibidez, bana, atzerrian ere izan zarela lanean, adibidez, Afrikan, Ruandan,
1: bai.
0: Nolako ez esperientzia izan zen errealitate hori zure argazkien bitartez jasotzea, ze egoera guztiz desberdinak ikusiko zenituen aurrez aurre?
1: Bai, beste mundu bada. Bai, claro, gaina, esan dudan aleno, ez? Gauza bada ikustea, eta beste gauza da bertan egotea. Ordanik ideia baneukan, ba, nolakoa zenango bizia, baina ez nekien hainbeste jende bizitzela horrela. Zan ikusten un hirietan bizitza normala zela, eta gero herriska bat zaudela, baina ez. Gehiengoa bizi da herriska ontzeko hoietan, mendian, ez dakate argirik, ez dakate gura, ez dakate zer, da beste mundu bada, baina totalmente desberdina. Eta hor da, alde batetik, ba, gogorra zan ikustea, bestetik, etzen hain erresa lan egitea, ze, karo, pertsona zuri bakarra niniz, bueno, beste makumo bat, eta ni. Eta gaina ni argazik kamerekin, eta dena zeinen foto, kartzen zizkiaten eskuak Victoria bala moduan, eta ezin nuen beraien egun horokotasuna atera, ze, etziaten usten. Ja. Baina, bueno, baina oso polita, eta bultatzeko gogoarekin, osea, bai.
0: Nola iritsi zinen bertara?
1: Bueno, behar bidazoaren eskutik. Bai, behar bidazoak 50 urte egiten ditu aurten, eta nahi zuten ba, dokumental bantzeko bat egin, pixkat zerbait berezi erakusketa kalean, pixkat kontzientziazio bezala. Ze, azkenean, bereak esatuten, oza, hango bizia oso desberdina da, baina da, han jaio direlako. Oza, ez dakate beste desberdintasunik. Ordan, mengo azteak bizi dira modu batean, eta hangoak, ba, beste modu batean, totalmente desberdina. Oza, ez dakate altzaririk, ez dakate... Eske oso desberdina da, ordun. Eta diferentzia bakarra da, han jaio dure eta gu hemen, orduan hori nahi zuten islatu eta, bueno, pues, saiatu gara, orduan egon nintzen han amarregun, amarregun beraiekin egun ikusten nola, ze proiektuak egin dituen behar bidazoak, ze egin dituna da, eskola bat, egiten du, bai, egin ditu, eskola bat, medikuak, eman di, itorkizun pixka bat, ez dela ez dakate itorkizunarik. Han ez dago lana, ez dago industria, hemen bezala, orduan, ez dago zerbitzuak eta ja, orduan, bueno, ba, behar bidazoak ematen dira aukera ikasteko, jateko, ze ikasten duten bitartean janaria ematen diete ere bai, zean egunean behin jaten badute pozik daude.
0: Ja, ez dakate. Zorionekoak.
1: Bai, bai, hori da. Ordu, bueno, ba pixkanaka ari dira lanpila bat egin dute eta eta polita.
0: Jo, ez ditu eta zer nolako errealitateak jaso dituzu? Ze egia da, Ruandak oso historia gogorra daukala, eta gainera orain dela urte gutxi batzuk arte.
1: Bai, eta oraindik nabaritzen da, jendea burutik gaizki, jendea intentsioa, emakume pila bat bakarrik, zean emakumea ez da ezer. Eramaten du pixu guztia, etxeko pixu guztia lana kanpoan etxean eta dena, baina gero bala bana dituzte, ba, joten ez beste bat gazteagorekin, eta zugeratzen zera hor, lausami alabekin kalean. Eta horrela da.
0: Kale gorrian.
1: Eta, bueno, bai. Eta gainera klima ez da, Afrika ematen du beroa egiten dula, bai, beroa egiten du, baina kriston euriak ere egiten ditu, orduan behar dute, zapai bat behar dute. Eta gero emakume alargun asko, bakarrik geratzen dirana, eta ez dakatela ezerran ez dago pensio horik eta ezer, geratzen dira bakarrik, eta ikusitut egoera, ba hori, ematen dietela, igual guri bazkarian sobratu zitzaigun palde molde pixka bat, guri zuretzako dela, nire etxera ondatu egiten zain, eta beraiek hartzen zuten urrea, baino garantzitsua, eta gainera esatzen zuten, jo, emanazu paper bat, zer gordeko dut nire alabarentzat edo, nire semearentzat edo, osea, eta goze zila, osea, hartzen zuten, eta jo, negargarria zan,
0: Usi
1: beraien egoera eta nola dauden, eta jagoi batekin, jagoi pixka batekin, jagoi lagarto oitako, mitiko oitako bat, ba, erakusten ziaten, osea, beraientzako altxorra zen.
0: Jateko aukerarik ez daukate, ja, garbitzearena, ez da, higienearena, ja, beste kontu bada.
1: Baina, emakumeak oso, bai, oso, osea, zaintzen dute, beraien higienea eta zaintzen dute, eta soinoko batzuk eta gauza batzuk bitelakin egite dituzte kriston traje politak. Gizonak zarbait joa ziren, Bai, arropa zarrekin eta daude egun guztia etxoko atean, edaten.
0: Bai, taia. Ez egin gabe.
1: Bai, asko, bai.
0: Pixu da, guztia emakumezkoek dara
1: matea. Bai. Egia da pixkanaka horreri buelta ematen ari zaiola, eta badaudela gizona, ja, baina oso gutxi lan asko dago oraindik.
0: Ez ditu eta noiz ikusi alko dugu erakusketa hori?
1: Ba, orain urte bukaeran. Ja, ari gara ja dena prestatzen, dokumentalak dauka gainera parte bat hemengo jendearekin nera baiz, azkenean han lan eginda, baina hemendik bai. Lan asko bidalida eta lan asko eginda hemen, ordu nari gera elkarrizketak eta egiten, eta gero ja, pues, urria zara abendura aldera, ja nahi dugu ja, kaletik erakusketak eta bai, proiektu oso polita da.
0: Bai, itxura hona doka bintzat, Interesgarria dirudi.
1: Saiatzen ari gara.
0: Emakumezkoak aipatu dituzu, kasontan Ruandako emakumezkoak, baina orokorrean zure ibilbidean ere, argazkilari moduan, emakumezkoek pisu handia izan dute, eta hain zuzen ere, orain dela gutxi sari bat jaso duzu bai. Matriarkado izeneko proiektuaren baitan. Kote guzu zertan datzan proiektua?
1: Bueno, proiektua basikoki da hitz egitea Euskal Herrian egon den matriarkadoa denek ezagutzen duguna,
0: bai, baserritarretako emakumezkoak.
1: Bai, baina baserritarrak eta arrantzaleen emazteak ere, bai. Claro, nere izebak eta nere amonak eta eramatu zuten etxea eta dena beraia bakarrik. Nere amonak 5 seme alaba, nere izebatek 6, eta urda guztiagotan zan bakarrik semeekin. Orduan, ba bueno, pixkat berainei omenaldi txiki bada, ze ematen du ez dutela ez zer egiten edo ja astuta zeudela hor, garrantzitsua zirela gizonak, baina eske beraiek gabe, osea, eta nere familian emakumeak indartsuak ziren, oso indartsuak. Orduan, ba nik txikitatik hori ikusi dut. Nere referentea hori izan da eta orduan, bueno, desagertzen ari dira pixkanaka
0: bai.
1: Eta pixka bat berriro, pues hori, omenaldi txiki bada zela eta ikustea, ez? Posible dela.
0: Eta ze emakumezko ikus ditzakegu matriarkado horretan denak baserritarrak dira?
1: Ez, matriarkadon, claro, nik egin ditut hemen hiru erakusketa, argazki erakusketa udaletxearen eskutik egin nuen erredera, bueno, sareko kontzaileak egin nuen itsasoko mundua, osea, arrantzaleak eta egin ditu baserritarrak. Eta claro, orduan konturatu nintzena zen itsasoko emakumeak eta baserritarrak azkenean antzeko mundua zeukatela. Bai, batzuk senarra etxean zeukaten lota, baina diferentzia bakarra hori izan. Eta orduan ba hortik erreskatatu ditut argazki pila bat, ze claro, initun, osea, hiru lau urteko lana izan zen hori.
0: No, bai, orduan bai. Proiektu luzea izan da, beraz.
1: Bai, proiektu luzea eta gero liburu batekin bukatu genuen eta orain dudana da berreskuratu, ba erabili ez nituen argazkiak ze pila badaude. Eta emakumei beraien bai, pixka paraleloki egindako lan bada.
0: Eta gainera, aitortza hori lortu ostean, sari hori lortu ostean, ba, areta hobeto, ez da?
1: Ba, ilusia egin zidan, lehenengo aldia da sari bat eman ziaten, ematen diaten, orduan, ba, ilusia asko egin zidan, eta gaina beti etortzen da hori, ez? Esatea, jo, bela hona, ez duzu gaizki egiten.
0: Bueno, gainera, zure webunean ere, lan horiek ikusitzak egu.
1: Bai, pixka bat, bai, lan zati bat matriarkado, ez? Baina, bueno, jarriko dut orain.
0: Bai, jarri, ez? Hori ere garrantzitsua da, emakumezkoei dagozki eta gukien, ba, protagonismo ere ematea, ez da, urtetan atzean bigarren planoan egon direlako eta bueno,
1: bai, hori
0: ere ikusgarritasuna ematea garrantzitsua da. Ez ditu ikusi duzu argazkilaritza aldatzen ari dela, teknologia noski ba aurrera doa, digitalizazioa baita ere, orain adimen artifiziala ere agertu da tartean. Ezakit hori erronka bat bada noski, baina ezakit aliatu moduan ere erabiltzen duzuen orain edo nola ikusten duzuen?
1: Bai, nik aliatu bezala erabiltzen dut oraingoz eta proiektuaren bat egin dut ere bai. Egia da nabaritu dudala ere bai, batzuk ez diatela iguala emeste deitzen, sare sozialetarako argazkiak igual gutxu egiten dira ja erabiltzen asko ia, baina kao, nik ikusten nik karretetik nator. Osa, nik lehenengo lana karretearekin egin ditun.
0: Horrekin bueltatu da argazkilaritza hori,
1: bai, badakit, bai. Orduan, digitala sartu zenean, ematen zuen, buah, kriston, batzuntako kriston drama, beste entzatu zen marabila, eta orduan, erramintara oitu behar esan genuen. Eta horrein da berdina. Osa, azkenean, zuk nahi duzun historia bat kontatu, argazki gintzen nik edatzen dut historia kontatzeko. Eta historia hori kontatzeko, ba, behar dudan erraminta, erabiliko dut. Orduan, ba, alde batetik, bai lagundu dit, argazkiak ere xagorre tokatzen, edo nire proiektutako dosierrak eta gauzak egiten azkarrago, eta bestetik, ba, bueno, ba, eta kabere alde hona eta bere alde txarra, baina bueno, adimen artifiziala ondo erabilita, ba, bueno, ondo dago.
0: Ez ditzu, beti dera mazu soinean argazki kamera?
1: Gehienetan bai.
0: Bazpare ez da?
1: Beti, bai. Gustatzen zait, bai.
0: Ba, ez ditzu Hortolaiz argazkilaria, eskerrik asko benetan zuere gaurkoan gurean izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ondo izan.
1: Ni esker. Berdin.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
2: Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
1: Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
2: Piscina, restaurante, zona deportiva.
1: Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación.
2: Estel, a 20 minutos de PortAventura.
1: Información y reservas en la web stel.es y en el 977 80 2002. 977 80 2002.
3: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresi gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Haragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta.